Яратам мені сіне, куяш яраткандай жирене, жихан яраткандай жирене.